chanchi o atukonga chanchi atala chichona mkwasa chichona chichona ngege ke chige anga chi atukonga chi atukwasa kwa wachichala kamokwe waka wachichala sim o kankweka e atika o mana e akanga o chi atala kwa atala tehangrede gini chichona atum mafustan chichala sim chichona tu humapanga chichala sim chichona tu humakwasa ya 其实呢我可以啊我生也只有我要非常的只有我要把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把我把
mtsaseng mwoto tsoka e kanga ka jala seng tsoka e kang akwasa mtsa tsoka e kanga tsomtsa tsoka e kanga tsala mtsa ke ka usike ka pasimtsa o ka usike ka pasimtsa ka usike ka pasimtsa o kui mtsa khosa khwe ndiwa fustan ke mtsima ka mtsa ngoto mtsa ndiwa fustan mtsima ka mtsa mtsa kwati de ka usike na tsala mtsa o ka usike na khanqa mtsa ndi mtsa ndi tintim namda samtsa mosunqana ka ke tsamtsa wa beke zela